Afrique sama Afrique dekluma man mi di sa dom ma wayalla deloti sargalla ak way wañu tamo tagge bour bour ngir yow Afrique yaay dayu gañi ñun sa dom ñu duñu sétane kenn di la nango suufal gannaaw su jëf ju rafet ñu nara neenal kon Afrique ñun juk nañu ci tel andak xalam ya bala foya koraya di wone sa jëf ju rafet ga ya Afrique kep ku fecc feccanu même sa bop guilé wala ngay jëmbat garabu jamm bu ñu woyé la paix la liberté yow Afrique ya ko jox doole tout sa dérèt doom yi ba mu am loolé Afrique ndayu gañ ya ga jur jamm.